0: sem jo lepo vprašal, da mu?
1: Da, da mu?
0: Ko sem vedel, ja škjer pa to sem.
2: Aj.
0: Rekl sem sebe, lepi moj ti, takova voba pa, za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa me v Zagrebu nisama šmarka.
2: Pa morka.
0: Kaj boli je obično.